0: opportunity na mko sikani bi fie
1: enka stress na ko ameka sa
0: abla sikani ni to table
1: na ene ne men na di di wie
0: ye di di wie no afre ne ba ya wanu mu adro ni bi akwasi wanu mu adro ni bi poko wanu mu adro ni bi e bi a me no fre busu afi bi enso ye di di wie nko no modulo Romna metiase Remuna meke kamel